سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ارسن آیدمیر اور صغیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

طيب سامس آج کی خاصاس خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں. صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ ترکیہ علاقے بحرانوں کے حل کے کوشش میں ایک نمایاں قوت بن کر ابھرا ہے. صدر ایردوان سنگاپور کے وزیر اعظم وانگ نے اسٹریٹجک تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے. پولیس افسر کے مطابق شمال مغربی پاکستان میں سڑک کے کنارے دھماکوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. امریکی خفیہ اداروں نے رپورٹس کے مطابق ٹرمپ سامی کو متنبہ کیا ہے کہ اسرائیل زیادہ نتان یہو ممکنہ طور پر ایسے اقدامات اٹھا سکتے ہیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے ساتھ پائیدار امن کا معاہدہ قائم کرنے کی کوششوں کو کمزور کر دیں. اور ایکسیوس نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی ایل چی سٹیو ویتکوف اور ایران سے خارجہ پاس عراقچی دونوں بات چیت کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ ترکیہ علاقے بحرانوں کے حل کی کوششوں میں ایک نمایاں قوت بن کر ابھرا ہے اور ایران کے تنازع کے گرد حالیہ سفارتی مداخلت کو انکرہ کے فعال کردار کی تازہ مثال قرار دیا. ایردوان نے جمعے کو استنبول میں ایک میٹرو لائن کی افتتاحی تقریب کے دوران کہا ترکیہ علاقے بحرانوں کا محض تماشا نہیں بلکہ جیسا کہ حال ہی میں ایران کی جنگ میں دیکھا گیا ان کے حل کی کوششوں میں سب سے فعال ہے. یہ بیان ایسے وقت میں ہے جب ترکیہ خود کو خطی اور بین الاقوامی تنازعات میں ایک کلیدی سفارتی کھلاڑی کے طور پر متعارف کرا رہا ہے. بڑھتے اور جیو پولیٹیکل کشیدگیوں کے طرح مکالمہ و مذاکرات حل کی وکالت کرتے ہوئے انہوں نے کہا انکرہ نے سفارتی دائرہ کار وسیع کیا ہے. حالیہ برسوں میں ترکیہ نے متعدد تنازعات کے علاقوں میں سازی کوششیں تیز کر دی ہیں جن میں روس یوکرین جنگ بھی شامل ہے, جہاں اس نے اناج برآمد کے معاہدوں کو سہولت فراہم کی, دونوں افریقین کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی. انکرہ نے مشرق وسطی علاقے استحکام کو فروغ دینے میں بھی فعال کردار ادا کیا اور غزہ لبنان شام مسیح خلیج خطے سے متعلق سفارتی اقدامات کی حمایت کی. حال میں ترکیہ کے حکام نے ایران ریاست متحدہ امریکہ کے درمیان تناؤ کو کم کرنے وہ آگے مذاکرات کے لیے فریم ورک بنانے کے مقصد سے کی گئے مفاہمت نامے کا خیر مقدم کیا. انکرہ نے بارہا مقابلے کے بجائے مکالمہ کا مطالبہ کیا. خبردار کیا ہے کہ کشیدگیوں میں اضافہ وسیع خطے کے لیے عدم استحکام کا خطرہ بنتا ہے. ترکیہ نے متنازع علاقوں میں جنگ بندیوں انسانی رسائی طویل مدت سیاسی حل کی حمایت کے لیے بین الاقوامی اداروں علاقے شراکت داروں کے ساتھ رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں. صدر ایردوان سنگاپور کے وزیر اعظم وانگ نے اسٹریٹجک تعاون پر تبادلہ خیال کیا. صدر رجب طیب ایردوان استنبول سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وانگ کا استقبال کیا. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا. ایوان صدر کے کمیونیکیشن ڈائریکٹریٹ کے ایک بیان کے مطابق ایردوان نے ترکیہ اور سنگاپور کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے تو تصویراتی شعبے میں تعلقات کو گہرا کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے. صدر ایردوان نے دفاع, لاجسٹک, ایویشن, بحری امور, مالیت کے شعبے میں تعاون کو وسعت دینے کے اپنے عزم کا اعادہ بھی کیا. شمال مغربی پاکستان میں سڑک کے کنارے دھماکوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک, متعدد زخمی ہو گئے. یہ واقعہ ہفتے کو خیبر پختونخوا کے شمال مغربی حصے میں واقع بن نزیل علاقے میں پیش آیا جو افغانستان کا قریب بد امن شمالی وزیرستان قبائلی علاقے کے ساتھ سربدی رابطے میں ہے. ضلع کے پولیس سربراہ یاسر افریدی نے صحافیوں کو بتایا بم سڑک کے کنارے نصب کیے گئے تھے. پہلے دھماکے نے ایک مسافر وین کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے. دوسرا دھماکہ اس وقت ہوا جب مقامی افراد لاشوں اور زخمیوں کو ایمبولنس میں منتقل کر رہے تھے. دوسرے دھماکے میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہوئے. پن ضلع کے پولیس افسر یاسر افدین کا نجی پک اپ جو مسافروں کو لے کر جا رہی تھی ریموٹ کنٹرول سے نشانہ بنائی گئی. امریکی خفیہ اداروں کی رپورٹس کے مطابق ٹرمپ زامی کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل اعظم نتانیاہو ممکنہ طور پر ایسے اقدامات اٹھا سکتے ہیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے ساتھ پائیدار امن معاہدہ قائم کرنے کی کوششوں کو کمزور کر دیں. واشنگٹن پوسٹ نے جمعے کو حالیہ و سابقہ امریکی حکام کی طرف سے فراہم کردہ خفیہ تخمینوں کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ اسرائیل لبنان جاری جاری رکھنے کا عزم ظاہر کرتا ہے. حالانکہ حال ہی میں امریکہ اور ایران کے مابین دستخط شدہ ایک یادداشت میں متعدد محاذوں پر دشمنیوں کے خاتمے کی شکیں شامل ہیں. ایک امریکی اہلکار نے پوسٹ کو بتایا کہ مزید کشیدگی نہ ہونے کے باوجود جنوبی لبنان سے فوجوں کا انحلانہ کرنا ناز سمجھوتے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. اس اہلکار نے کہا لبنان کے کس حصے میں قابض رہنا تباہی کا موجب بن سکتا ہے. اسرائیل کے مکمل انخلا کے بغیر اس بلاک کے درمیان تنازع کے دوبارہ شروع ہونے کا امکان عملی طور پر یقینی ہے. نائب صدر جے ٹی ونس نے علیحدہ طور پر اسرائیل کو خبردار کیا کہ وہ اپنا واحد طاقتور حلیف ناراض نہ کرے اور کہا کہ ٹرمپ اس وقت دنیا کے واحد وہ سربراہ مملکت ہیں جو قوم اسرائیل کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. ایک امریکی اہلکار نے تصدیق کی

اسرائيل سبلان جنگ بندی پہ اتفاق کیا ہے. جمعے کو مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے نافذ ہوا. اگرچہ زمینی سطح پر تشدد مسلسل جاری رہا, دن کی ابتدائی سے لبنان کی قومی نیوز ایجنسی کے مطابق جنوبی اور مشرقی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 47 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. ایکسیوس نے رپورٹ کیا ہے امریکی ایلچی سٹیو ویتکوف اور ایرانی سے خارجہ پاس راکچیت دونوں بات چیت کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں, کیونکہ لبنان میں جنگ بندی سے عارضی ایران سے متعلق جنگی معاہدے کو ایک پائیدار علاقے معاہدے میں تبدیل کرنے کی کوششوں کو دوبارہ فروغ ملا ہے. اسرائیل اور حزب اللہ نے جمعے کو لبنان میں جنگ بندی پر اتفاق کیا, جب کشیدگی میں اضافہ اس امریکی ایرانی بات چیت پر سوالیہ نشان بن گیا تھا, جو اپنے ہرمز کو دوبارہ کھولنے تیل کی فراہمی کو مستحکم کرنے کے لیے اہم تھی. اس سے قبل دونوں افریقین اس ہفتے کو ایک 14 نکاتی یادداشت پر دستخط کیے, جس کا مقصد لڑائی روکنا, ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں تنازعات حل کرنے کے لیے 60 روزہ درچے کو کھولنا تھا. البتہ لبنان میں اسرائیل حزب اللہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے باعث امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے جمعرات کو سوئٹزرلینڈ کے سفر کو منسوخ کر دیا تھا. ایکسیوس کے مطابق جنگ بندی کے انفاذ کے بعد وٹکوف سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہلے سے موجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر سے ملاقات کریں. عراقچی ہفتے کو وہاں سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایک سینئر اہلکار نے کہا ہے لبنان میں فائر کے تبادلے کے بعد جنگ بندی تقریباً شام 4 بجے نافذ ہو گئی, اور کہا کہ امریکہ اور قطر کے مذاکرات کاروں نے ایران کی مدد سے معاہدہ طے کیا ہے. حزب اللہ کے دو سرائے اور ایک سینئر اہلکار نے جنگ بندی کی رائٹرز کو تصدیق کی ہے. اسرائیل اہلکار نے کہا اگر حزب اللہ پر حملہ نہیں کرتا تو ہمارے لیے جنگ کا وقت نہیں ہے. مزید کہا کہ اسرائیل اپنی فورسز جنوبی لبنان میں برقرار رکھے گا, جہاں اس نے اپنی شمالی سرحد کے ساتھ ایک علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے. تو لبنانی سیکورٹی اسرائیل نے کہا جنگ بندی کے پہلے گھنٹے میں اسرائیل نے درجن بھر فضائی حملے کیے, لیکن شام 5 بجے کے بعد کوئی حملہ ریکارڈ نہیں کیا گیا. لبنانی وزارت صحت نے کہا نصف شب کے بعد اسرائیلی حملوں میں 47 افراد ہلاک اور 97 زخمی ہوئے, جبکہ اسرائیلی فوج نے کہا لبنان میں ایک واقعے میں 4 فوجی ہلاک ہو گئے, لیکن مزید تفصیلات فراہم نہیں کی. یہ خبریں صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں. اینٹرو ہوائی اڈے میں منعقدہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کے جام سے عطیہ کردہ وسیب من پر جدید کاری کے پاس صدارتی طیارے کے طور پر خدمات میں لائے گئے بوئنگ 747 کا تعارف کرایا. ٹرمپ نے بتایا کہ نئے ایئر فورس ون کے ساتھ متعدد بیرون ملک کے دورے کریں گے, میں ترکیہ بھی شامل ہے. اس سال کے دوران 2 بار چین بھی جائیں گے. چین کے صدر شی جن پنگ ستمبر میں یہاں آئیں گے. امریکی صدر ٹرمپ نے نئے بوئنگ 747 کو دنیا کا سب سے عالیشان طیارہ قرار دیا تو کہا اس میں بے مثال ابلاغی نظام جدید ترین دفاعی ساز و سامان متعین ہے. ٹرمپ نے کہا طیارے کو تقریباً 10 ماہ کے مختصر عرصے میں اڑتا ہوا وائٹ ہاؤس میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اس منصوبے پر کام کرنے والے تقریباً 250 افراد کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. صدر ٹرمپ نے کہا نیا ایئر فورس ون دا حکومت واشنگٹن امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریبات میں, جہاں بہت سے جنگی طیارے بھی شرکت کریں گے, بڑے ہوائی بیڑے کی قیادت کرے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میریلینڈ کے جوائنٹ بیس اینڈریوز میں قطر کی طرف سے تحفے میں دی گئی اپ گریڈ شدہ بوئنگ 747 کا معائنہ بھی کیا. ٹرمپ نے جمعے کو اڈے کے ایک نئے ہینگر میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا اسے دنیا کا سب سے زیادہ عالیشان طیارہ سمجھا جاتا ہے. یہ جمبو طیارہ جو گزشتہ سال قطر کی طرف تحفے کے طور پر پیش کیا گیا تھا, دفاعی ٹھیکیدار L3 Harris ٹیکنالوجی نے اسے 89 تیار کیا. اس کی آزمائشی پروازیں کی گئیں. اسے ٹرمپ کے منتخب کردہ سرخ سفید گہرا نیلا اور سونے کے رنگوں میں ڈبو دیا گیا, جو دہائیوں سے ایئر فورس ون میں استعمال ہونے والی ڈیزائن سے ہٹ کر ہے. ٹرمپ نے کہا اپ گریڈ بیرونی رہنماؤں کا استعمال کر درج جدید طیاروں کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کے لیے ضروری تھا. انہوں نے کہا ان ممالک کا ہمارے لیے بہت احترام ہے, پھر بھی ان کے پاس بہت نئے اور بہتر طیارے ہیں, یہ تھوڑا سا مضحکہ خیز ہے. ٹرمپ نے کہا ایئر فورس ون بیڑے کے باقی طیاروں پر بھی نیا ڈیزائن وضع کیا جائے گا. ٹرمپ نے جنگ میں کی گئی تبدیلیوں کی کاریگری کی تعریف کرتے ہوئے کہا آپ میں سے بہت سے لوگوں کی غیر معمول محنت کے ساتھ اس طیارے کو ایک اڑتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں تبدیل کیا گیا ہے, جس کی عیاشی ایسی سطح پر ہے جو کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. ٹرمپ کے بیڑے میں اضافے سے صدر کے معاونین سیکورٹی عملہ میڈیا کے لیے ایک زیادہ جدید عالیشان طیارہ میسر ہوگا جس پر وہ سفر کریں گے. یوکرینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ روسی حملوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک 20 زخمی ہو گئے, جبکہ ملک بھر میں فضائی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے. جمعے کو ایک بیان جو ایکسپرس شائع کیا گیا میں وزارت نے کہا جنوب مشرقی سب ضروریہ علاقے میں حملوں نے ایک

اب سے اور ٹیلیگراف وقت کی تشکیل نو. السلام علیکم سامعین. 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ میں علم فلکیات ایک بنیادی تبدیلی سے گزرتا ہے. اب آسمان کو صرف اوقات کے تعین کے لیے نہیں بلکہ پیمائش، حساب اور معیار بندی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس تبدیلی کی بنیاد تین اہم ستونوں پر قائم تھی: جدید تعلیم، ادارہ جاتی رصدگاہ اور ٹیلیگراف. اس تبدیلی کے اصل قوت علم فلکیات کے فکری اور نظریاتی ڈھانچے میں رونما ہونے والی تبدیلی تھی. سابقہ صدیوں میں آسمان کو ریاضیاتی نمونوں کے ذریعے سمجھا جاتا تھا، لیکن اب وہ نیوٹن کی طبیعت کے مضبوط قوانین کے تابع ہو جاتا ہے. اجرامی فلکی کی حرکات اب صرف حساب کا موضوع نہیں رہتی، بلکہ کشش ثقل اور قوت کے قوانین کے ذریعے ان کی وضاحت کی جاتی ہے. نئے تصور کی آبیاری مہندس خانہ بری اور بحریہ ہمایوں جیسے جدید تعلیمی اداروں میں ہوئی. ان اداروں کے بانی صدر مدرس حسین رفقی تمانی نے فوجی تعلیم میں مغرب کے جدید ہندسی و مثلثاتی اصولوں کو متعارف کروایا اور فلکیات کو ایک ایسی فنی سائنس میں تبدیل کیا جو توپ گولے کی مار کا حساب لگاتی اور وطن کی سرحدوں کا تعین کرتی تھی. ان کے شاگرد اور جانشین صدر مدرس اسحاق افندی نے اپنے چار جلدوں پر مشتمل عظیم تصنیف مجموعہ علوم ریاضیہ کے ذریعے جدید طبیعت اور فلکیات کی اصطلاحات پہلی مرتبہ ترکی زبان میں متعارف کروائیں. اس استاد و شاگرد کی علمی روایت کے باعث علم فلکیات جہاز رانی کی ایک ایسی سائنس بن گیا جو کھلے سمندروں میں جہازوں کی سمت کا درست تعین ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ نقشہ سازی کی ریاضیاتی بنیاد بن کر ریاستی دفاعی حکمت عملی کا حصہ بھی بن گیا تھا. اس دور میں کسی شہر کے محل وقوع کا درست تعین صرف آسمان کا مشاہدہ کر کے ممکن تھا. کونیا، سواس اور ارزروم جیسے مراکز رات کے وقت آسمان پر مخصوص ستاروں کی بلندی ناپ کر اور پیچیدہ حسابات کے ذریعے انہیں زمین پر منتقل کر کے قطعی جغرافیائی نکات کا تعین کرتے تھے. آسمان اب محض مشاہدے کا میدان نہیں، بلکہ زمین کی نہایت دقیق پیمائش کرنے والا ایک عظیم حوالہ جاتی نظام بن چکا تھا. اس نئے اور فنی نقطہ نظر کا ادارہ جاتی مظہر 1868 میں استنبول میں قائم ہونے والا رصد خانہ عامرہ تھا. یہ ادارہ وقت کی پیمائش، جغرافیائی نکات کے تعین اور معلومات کے منظم اندراج کے لیے ایک مرکزی نظام کے طور پر قائم کیا گیا تھا. عثمانی ریاست اپنے ٹیلیگرافی نیٹ ورک کو یورپ کے سائنسی معیاروں کے مطابق بنانا چاہتی تھی، لہذا یہ اہم ذمہ داری فرانسیسی نیاد آرستید کومباری کو سپرد کی گئی. آرستید کومباری جدید پیمائشی علوم کے حامل بھی تھے اور تکنیکی پل قائم کرنے کے اہل بھی. تاہم رصدگاہ کی ذمہ داریاں صرف آسمان تک محدود نہیں رہیں، خصوصاً 1894 کے تباہ کن استنبول زلزلے کے بعد کومباری کی قیادت میں یہ ادارہ ایک

0: ہمہ جہت مرکز میں تبدیل ہو گیا جو زمینی ارتعاشات کو بھی سائنسی انداز میں ریکارڈ کرتا، زلزلہ جاتی معلومات تیار کرتا اور یہ اہم معلومات ریاست کے حفاظتی اداروں تک پہنچاتا تھا۔ اس تبدیلی کو نمایاں کرنے اور عوامی زندگی تک پہنچانے والا سب سے اہم عنصر ٹیلی گراف تھا۔ ٹیلی گراف کی آمد کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار وقت مقام کی قید سے آزاد ہو کر ایک مرکز سے منتقل کیا جانے لگا۔ روایتی نظام میں ہر شہر اپنے سورج کے مطابق بیدار ہوتا اور اپنی اذان کے مطابق گھڑی درست کرتا تھا، یعنی اذانی وقت ایک مقامی رفتار اور نظم کا اظہار تھا۔ لیکن ٹیلی گراف کی تاروں نے اس منتشر نظام کا خاتمہ کر دیا۔ اب وقت کا تعین آسمان کو دیکھنے والے روایتی ماہر کے اندازے سے نہیں بلکہ استنبول کی رصدگاہ کے سیکنڈوں سے ہوتا تھا۔ یہ سگنل تاروں کے ذریعے کونیا، سیواس اور ارزروم جیسے مراکز تک پہنچتا اور وہاں کی تمام گھڑیوں کو ایک ہی زمانی لمحے سے ہم آہنگ کر دیتا۔ پہلی مرتبہ ایک وسیع جغرافیائی خطہ معیاری وقت کے اس مستقل اور میکانیکی پیمانے کے مطابق ایک ہی وقت میں سانس لینے لگا۔ روزمرہ زندگی، نقل و حمل اور ریاستی نظم و نسق اب مقامی سورج کی بجائے اس مرکزی ڈھانچے کی رفتار کے مطابق چلنے لگا۔ جب 19ویں صدی اپنے اختتام کو پہنچی تو عثمانی علم فلکیات مسجد کے صحنوں میں قائم موقت خانوں کی حدود سے نکل کر ٹیلی گرافی خطوط، ریلوے نیٹورکوں اور فوجی نقشوں سے مربوط جدید ریاستی نظام کی فنی ریڑھ کی ہڈی بن چکا تھا۔ مہندس خانوں میں پروان چڑھنے والا جدید طبیعتی تصور، رصد خانہ آمرہ کی ادارہ جاتی نظم اور ٹیلی گراف کی برق رفتاری کے ساتھ مل کر اناتولیہ کے منتشر زمانی ادراک کو ایک مرکزی نظام میں ضم کر چکا تھا۔ وطن کی سرحدیں آسمانی نکات کے ذریعے متعین کی گئیں، جہازوں کی سمت ستاروں سے منسلک ہوئی اور ریل گاڑیوں کی روانگی استنبول کے معیاری وقت کے تابع ہو گئی۔ سیکنڈوں کے نظم و ضبط سے چلنے والا یہ بنیادی ڈھانچہ ایک نئے عہد کی مضبوط بنیاد بن گیا۔ سامن، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: انطولیہ کے شاہکار، آسمانی کہانیاں۔

اگر ہر روز لاکھوں ترک شہریوں کے مقام اور ان کی نقل و حرکت پر ایک غیر ملکی ادارہ ہر لمحہ نظر رکھ سکتا ہے تو کیا یہ محرمیت کا مسئلہ نہیں ہے؟ ترکیہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں شاید جانے بغیر سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، نیویگیشن۔ اور ترکیہ اب اس شعبے میں اپنا نظام قائم کر رہا ہے۔ صنعت اور ٹیکنالوجی کی وزارت نے گزشتہ سال جون میں ایک اہم قدم اٹھایا اور اعلان کیا کہ وہ ان کمپنیوں کی مدد کرے گی جو مقامی نقشہ اور نیویگیشن ایپلیکیشن تیار کریں گے۔ درخواستیں 2025 کے دوران موصول ہوئیں اور ان کا جائزہ مکمل کیا گیا۔ مارچ میں وزیر محمد فاتح گاجر کی شرکت کے ساتھ تمام فریقین جمع ہوئے اور معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ تو اس پروجیکٹ میں کون کون شامل ہیں؟ وزارت کے تعاون سے بشار سافٹ، بی وی بی اور ہمارے مقامی آٹوموبائل برانڈ ٹاگ نے اپنے ہاتھ ملا لیے ہیں۔ ٹاگ اپنے سفر کے پہلے ہی دن سے اپنا تیار کردہ نیویگیشن سسٹم استعمال کر رہا ہے اور صارفین کا ڈیٹا کسی بھی شخص یا ادارے کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ اس تجربے اور مہارت کو نئے سسٹم میں بھی منتقل کرنے کا ہدف ہے۔ جب یہ سسٹم مکمل ہو جائے گا تو یہ کہاں استعمال ہوگا؟ موبائل فونز، گاڑیوں، لاجسٹکس، اسمارٹ سٹی ایپلیکیشنز، ای کامرس، سیاحت اور یہاں تک کہ آفات اور ہنگامی حالات کے انتظام۔ لیکن ان سب سے ہٹ کر اس پروجیکٹ کے چار اہم اسٹریٹجک